0: Acesse o site www.inhaxica.org.br e acenda uma vela virtual. Faça seu pedido e reze com fé. Você ainda pode acompanhar sua vela diariamente. É fácil, prático e rápido. Acesse agora. Conheça também o Terço Virtual. Você pode rezar, pedir e agradecer a qualquer hora e de onde estiver. Visite agora mesmo o nosso site e faça a sua prece. Vela e Terço pela internet, www.inhaxica.org.br.
1: É gostoso ouvir.
0: Rádio Web Inhaxica.
2: أظنت بشمية نتقدى الشمو تأتي ملشوتو نهوي سويانو إي كانت بشمية أبعر هلا لخما سنقانا يومان وشقلا خوبين إي كانت دبخنا شقلا الخياوي ولا تقلا النسيون إلا بصا من بيش من طلديلو خاي ملشوتو خيرا شمو